خلاشن چی بینو رج کوش بل تشو بل یول تر صغیر قالن چی بیشو چی تو کچناب بیچن ایخ اخناخ کو چی موخو چیل تو کرپنی کو چونتا ما بینا قیخ چونتا کخون یل ایخ نل تخاقون تن منا تو کپون تو چوکلالا چونتا کتا تو کیاخ تون خا ام بلو ما چک اونا تقی ما چل بخت وی یول قونی اش کیوی بیچ تو خا کوش بل تشو بل یول تر صغیر خالو ام پخون ام بل دقشی اخلال او تازخ ایگلان آرش کخشخالی بیت چوچ اتل اوکیل اتل چلاخ بیل اتل بیس بخیل نقطیچ کم باخ دخ چونکلال نقوش آ اتا کوکنی یقیل مخ دخ توی ترت باخ کوال باخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی